0: rojê gelek sutim kirim rojê wêran ez malim xirab gelek sutim kirim kebab giriye bimin sed reng xirab ya leyteni kun rutrab wêran ez malim xirab ya leyteni kun ruvaxar wey nazika min tecid dur behiş girin zülfe tuhur wêran ez malim xirab behiş girin zülfe tıraş biski siyah behnat xweş ey duhtirê çapik bimeş wêran ez malim xirab bi keyf girim zülfe tıraş biski siyah zülfe qemer eşqa muhubeta min liser wêran ez malim xirab sutim raştim bi hesab li pirsî bû girme kebab giriye bimin sed reng ezab wêran ez malim xirab sibhan jî şahê bitinê xalek jî xala gerdenê ez din girim berdam dinê wêran ez malim xirab eşqa mecaz peyda bûye îro li min dijwar bûye hivê dikim heqîqiye wêran ez malim xirab
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son